0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。

0: に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティ

ュアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィーズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんで

0: の起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。ニンバリキプキプクッションに、おやすみ豆ひな。

ッション。にんまりキプルクッションカバー。おやすみ豆ひなたクッションカバー。にんまりキプルお出かけサコッシュ。うーかわいい。おやすみ豆ひなたお出かけトート。やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: ンドを着た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。ブイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような

感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも。お疲れ様です。

0: 首握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんか、ブルッてし
3: てる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに、うん、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。猫さん。
5: あ、
4: は
5: い、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 楽しい。
5: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
2: 作者3秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
8: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
8: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
6: はーい、
5: はーい、
0: はーい、
5: はーい、はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から

1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデル、アイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モード、

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に。

0: ます。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
4: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本

的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本

にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。

毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、

熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていたVカンハエルっていうお薬の実験がきっかけ。

0: 酒なんだよ。
1: ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバー

0: よ、あなたと共にレモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
4: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと、
4: ベリーと、
1: アイスと、
2: メリーと、
3: バディに、
0: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を

と小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な

によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。イトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねと告げる。

0: 隣にいる福士さんの目は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグの子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。

0: キャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
2: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、積極ひどい目に遭います。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、

ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、積極ひどい目に遭います。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほど。

で過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば

途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで

0: 談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえ

嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスケイね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナ。

を調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、

0: 時間を過ごせるんだよ。それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスマートフィーだよ。
3: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
0: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
4: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
0: アイスと
3: メリーと
0: バディに
2: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。

道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ンが起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったり、

りと。プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制に課されるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ、
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: い
14: やー、楽しい。
15: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩湖もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
11: と、ハスキーの声にサシャが答え、
16: ビール、冷えてまーす！
11: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ピッチャの山彦が喋り、

0: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。

0: エリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は、
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。

世界でただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度

が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
10: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、 プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので結局ひどい目に遭います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私は、

たにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

の頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長の事務の作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。

0: 証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。あ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する

ルノは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ンドを着た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と

要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、

手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローワはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: ンが起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 健康的な食事にしようと思って大根買ったんすよ。大根美味しすぎて2週間ぐらい大根、ほぼ大根しか食べてなくて変色しててまた健康から遠ざかってます。皆様、おはすのあわいそのでーす。
1: おはすのガツさんです。大根って食いすぎるとどうなんの？
0: わかんない。なんか、なんか、美味しいしさ、
1: うん。
0: なんぼ食ってもいい気がしない？
1: まあ、確かに大根、まあ、根菜類はね。う
0: ん、なんかフライドポテトが体に悪いのわかるじゃん。うん
1: まあ ね、揚げた芋ですからね、うん、あんま食べ過ぎは良くないよね、
0: うん、なんか大根私無限に食えるかもっていう今気分。
1: あ、そう、
0: うん、体が大根でできている。もう日も近いんだけどどうなのかな、か大根ばっか食べるとどういう健康被害があるんだろう、はい、変色が良くないよね、
1: まあ、食物繊維はね根菜だからね多いんで、はあ、まあちょっとお腹は緩くなるかもね。
0: あ、そうそうそう、なんかお腹はかなりね、うん、かなり改善傾向に
1: あります。なるほど。あ、もともとちょっと詰まり気味なんですね。
0: もともと詰まるか、
1: うん、
0: 蛇口じゃなくて0-100みたいな感じだった、うん、すごい汚い話してる
1: 、そうですか、はい、
0: じゃかなりその、人の範疇に収まるようになりまして、
1: まああとはね、うん、なんか水分とかカリウムとかが多いんで、うん、まあ体が冷えやすくなるとはね、よく言われますな。
0: うん、あ、そっか、体が冷やすくなったりとかするんだ、はい、いや、
1: 皆様ほどほどに
0: ほどほどに、なんかいろんな品目を食べると良いらしいです
1: はい、バランスよく食べましょう
0: はい、あわいそのです、大根に。

0: 人間です。今日も無事に始まりました愛知のミッドナイトラジオ、そんなラジオでございます。メインパーソナリティの私アワイソンと VTuber のカサさんの2人で毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております、地獄の素人 VTuber おじさんラジオです。両面とも VTuber おじさんでやらせていただいておりますので、なんとぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。本日もお送りしておりますのはタワーレコードということで、バーチャル上で活動しているアーティストの楽曲を展示しているレコード展でございますね。はい、こちらの1階ソノラジスタジオからお送りをしております。
0: しております。おでんの大根美味しいよね、刺身のつまも美味しいよね。大根天才じゃない今ね冷蔵庫にねわさび醤油漬けしてんの、
1: は
0: い、
1: うんうん
0: 美味しいの。
1: そう、そう大根の、
0: そう、あ、そう、そう、大根を薄く切るとなんか
1: うん、
0: 幸せになれるよみんな。
1: ちなみに私が好きな大根料理は、うん、大根の煮付けの唐揚げです。
0: あー食べさせてもらった、居酒屋で食べさせてもらった、あれうまかったけど、あれうまいん
1: ですよ。
0: 家でやるとな、てか健康になりたいのに唐揚げしちゃったらダメだしな。ちゃんとね油分も我慢しているのですが、
1: のですが、
0: まあ、できる範囲でやっております。
1: はい、というわけで、はい、その食欲の、ね、からも完全に食欲の秋まみれでございますけども、
0: はい、秋です、か秋ですか、はい、今本州は
1: 秋ですか、結構もう、うん、秋になってまいりました、とはいえまだ九州の方はねまだちょっと日暮らしが鳴いてたりするんですけども、とはいえまあもう外に出るだけで汗がブワッと出るみたいな季節はね、もう過ぎてしまいまして。ある程度快適に過ごせるんではないかなと思います、全国。うん、はい。で、まあ、秋になってくるとね、いろいろなほにゃららの秋っていうのがね、出てくると思うんですけど、ね、はい、スポーツの秋とかね、はい。先ほどもう、からずっとしゃべくりしておりますけども、食欲の秋とかですね、まあいろいろあるんですけども、今日のテーマはですね、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはですね、読書の秋。
0: そうです。
1: はい。皆さん本読んでおりますか？
0: おりますか？
1: 最近、
0: はい。
1: ペラペラとページをめくるというね、作業しておりますでしょうか？まあ電子書籍とかでもいいですけど、はい、つらつらと文章を読む。絵を見るみたいなね、作業していらっしゃるかな、どうかなと思うんですけども、今日のゲストはですね、はい、そんな読書をテーマにしたイベントの主催さんでございます。はい。はい、まあ、ね、毎週毎週くだらん話ばっかりやっとるラジオでございますけども、今日ぐらいはちょっと交渉に
0: 、そうですね。
1: 行きたいなと。
0: うん、交渉、
1: 思います。
0: 交渉に、そうですね、アフタヌーンティーを楽しみながらアーカイブとかでね
1: スコーンを用意して、
0: うん、そうそうそうそう部屋にくゆるいろんなおしゃれ香りを楽しみながらこうおしゃれ香りって言ってもら
1: った、もうう
0: わ
1: 語彙力がない、
0: 語彙力がない本読んでないのバレる、
1: はい、というわけでね、そろそろね、はい、はい、ゲストの方お呼びしたいと思います。
0: はい、お聞きいたしましょう。それではゲストの方どうぞお越しください。
1: どうぞ。
2: はい、どうも。失礼いたします。
0: こんばんは。
1: どうも。お願いします。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、では早速ですが自己紹介をお願いいたします。
2: はい、私普段はブロガーとかなどをやっておりまして、 VR チャットの方でもいろいろ活動させておりますメホリと申します。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、メホリさん今日はですね、はい、VR チャットブッククラブという、うん、本の紹介なんかをねするイベントの主催さんとしてお呼びをしております。
2: う
1: ん、
2: はい、
1: はい、はい、今日は1時間どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: 早速ですが、はい。
0: はい。
1: VR チャットブッククラブっていうのはどういうイベントなんでしょう？
2: はい。もうこれで僕3年ぐらいやろうと思ってやろうとこうね、ずっと計画しててやらないでいたらですね、はい、株式会社オーライのピチキョさんっていう方がいらっしゃるんですけども、はいはい、いつまで経ってもやらないといつも永遠にやらないよって。来週から始めなさいって言って、こう結果的に
1: 尻を
0: 叩かれ、
2: 常に来週は無理かなって思って、はいはい、2週間後にこう無理やり立ち上げたんですけれども、はい、まあ、基本的にその 本を読んでいる人、まあ、読みたいなと思っている人、うん、でここで本っていうのも真面目な本でもいいですし、うん、ライトノベルでもいいですし、漫画でもいいですし、

0: うんうん、まあなんか説明書みたいなものでもいいですし、なんかとにかく活字的なものがなんかあればいいと、うんうんうん、で実際に読んでなくて読みたいなと思ってるだけでもよくて、ただそういう話題を持ち寄っておしゃべりができればいいなっていう、そういうイベントになってます、うんうんうん、ただね、何もなくてもあれなので、イベントを毎回やるときに、その前半はその2週間、まあ隔週でやってるんですけれども、大体2週間ぐらいにあった、まあ、本だとか出版業界の結構面白いニュースとか話題とかが、まあ、それなりにあったりするので、そういうのをこうまとめてご紹介して、うんうん、でその後半はその時その時のテーマで、おすすめの本って、僕の方からおすすめする場合もありますし、ゲストの方から一冊紹介していただいたりといったような、そういう形でなんかゆるーくやってます。そんなにね大勢の方いらっしゃらないんですけども、でもそのために数人だけなので、なんか終わった後でみんなでおしゃべりしてる時間が結構楽しかったりするので、そういうなんか地味な空間に入ってみたいなっていう方は、はい、おすすめです。
1: はい、ありがとうございます。
2: 素敵、はい、コンセプトが素敵すぎる、
1: はい、ね、はい、後半の方でね、イベントの詳細なんかもう少し細かくお伺いしていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それでは、お便りコーナー行きましょう。
2: はい、順番にお便り紹介させていただきます。じゃあまずはこちらですね、炎のもしごさん、いつもありがとう。
1: ありがとうございます。
2: そのお姉ちゃんが、そうお姉ちゃん、めほりお姉ちゃん、本を読むときにおやつや飲み物は何にすると、いただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ということで、うん、読書の秋なんですけど、普通に食い物の話をするんですが、まあね、ジョレさんいつもね、はい、はい、おやつの話をね、したがるリスナーさんというのがいらっしゃいまして、
2: はい、
1: うん、読書の際になんかこう、付け合わせといいますか、なんかお飲み物を一緒にこう、当てで用意したりとかってされますか、普段。
0: 私はあれなんですよ、炭酸水がないとエネルギーが出ないタイプの人間で、うん、ウィルキンソン強炭酸水ですね、
1: はいはいはいはい、
0: ひどい時には1日3本ぐらい飲んでたりするんですけれども、
2: へー、すごい、
0: それをグッと飲むとですね、キュッとこう集中力が高まるので、その状態で読書いますね、結構そうすると5分で寝るってことがなくなるので、
1: はいはいはいはい、で炭酸の刺激とかでね、
0: 刺激でね、うんうん、集中力を高めて入れば、まあ、10分持てば、うん、まあ、スーッと中に入っていけることが多いので、うん、まあ、それでもね、耐えられずに寝ちゃうこともありますけれども、うんうん、まあ、なんか炭酸水とかね、あと本の敵って脂っこいおやつなので、ね、ポテチとかは本当に汚れちゃうんだけど、うん、汚れちゃって分かっててもポテチを開けちゃって、うん、こう横でね、ちゃんとこうティッシュ用意して拭きながら読んだりして、うん、本当は禁断なんですけどね、うん、そういう良くない、ね、おやつを開いて読んだりしてることもまあまああります。
1: はい、なるほど、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そのちゃんは本読むときなんか用意する？
2: いや、何も、
1: 何も、
2: 飲み物もなんか味がするのは嫌かも。
1: あ、まあ確かにそうかもね、うん、なんか私も全然なんか麦茶とかで、
2: そうそうそうそう、
1: うん、
2: 本読むときは本のこと以外考えたくない飲みに弱いんですよそう、うん、だからもうなんか最低限水だけでドワーッと読んで、あ、疲れたってなるのが楽しいみたいな感じですね、
0: すごい、
2: うん、
0: ドル系ですね、読み方が
2: そうですね、結構そうガッて
1: ちゃう、しっかりなんか読み込むみたいなね、うんうん、
2: そうかも、うん、
1: そう、私も特になんか食べるとか飲むとかあんまり読書の時はしないなというのがあって、うんうんうん、というのも一番本読んでた時期が大学生なんですけど、大学生の時って通学時間がものすごい長かったから、通学時間中に読むことが多かったんですよね、
2: うんうんうん
1: うん、で特にその列車が混まないのでエリア的に、うんうん、福岡から佐賀に行くっていう、多分行きも帰りも逆方向がすごい混む方のね、電車なので、そう。だから、すごい空いてるんですよ。空いてるから、もうずっと、その本、電車の中でこう、本バーって読むみたいなね、ずっとやってましたね。そう。いいですよ。帰りがね、鳥栖駅っていうところから、電車でね、帰るんですけど、うん、 時々夕方ぐらい

0: らいで帰ると、ガラガラの特急列車が自由席を普通値段で帰れたりする時があるんです
1: よ。へえ。
0: だから、その、観光用の列車のボックス席で一人本読みながら帰る。
1: すげえ贅沢な時間。
0: ままめちゃめちゃいい。
1: そのまま、なんか縦長に撮ってさ、雑誌になるよね。絵がいいよね。
0: いいですね。
1: いいな、いいな。
0: なんかそういうこともやってましたね。
1: うんうんうん。
0: そう。
1: へえ、いいな、特急。いいね。まあ、なんだ、ボックス席って。
0: そう。
1: 良すぎる。
0: あと、大学生の、で言うと、18切符、青春18切符で旅行することが結構あったんですけど、
1: はいはいはい、へー、すごい。
0: 福岡から大阪まで、だいたい十何時間ぐらいかかるんですね、普通列車で行
1: くと。
0: で、その間を、時間潰しのためにずっと本読んでた気がする。
1: はいはいはい。すごいな。
2: すごい。
0: だからなんか電車乗ると本読みたくなりますね、なんかね。
1: ふんふんふん、
0: 条件反射的に。
1: うん、結びついてるんだ。
0: そうそうそうそうそう。
1: へえ、いいですね。
0: うん。
2: 至福の時間ですね。
1: ねえ。
0: いいですよね。
1: うんうん。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。次のお便り、ガソさんよろしくお願いします。
0: はい。では次も常連さん行きましょう。はい、どうもさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとう。
0: はい、こんばんは、どうもです、VR の世界といえば小説のイメージだったのです、SF 小説のイメージだったんですが、いざ中に入ってみると日常系や恋愛小説、頑張る人のサクセスストーリーだったりします。実際に今あるラノベや SF 以外で VR を書いた小説ってあるんでしょうか。関係ないですが、小説の美味しそうな料理描写が大好きな私です、と、はい、いただいております。
1: ありがとうございます。
0: どうなんですかね。まあ、いわゆる VR、バーチャルリアリティとか仮想現実みたいなものをね、テーマとして、こう、真ん中に据えるとなると、やっぱり SF みたいなね、雰囲気になってくることが多いんですけども。
1: ようやく我々は現実に浸透してきたから、なんかそれを、日常のなんか趣味の一個みたいな感じで捉えれますけど、SF ですよね、よう考えたらね。VR で、ね。
0: そうそうそうそうそ う, そう。
1: ねえ。
0: はい。サイエンスフィクションっていう感じでございますけども。どうですか、メポリさん的にはなんかこう、VR をこう主軸に据えつつも、なんか SF じゃなくてもっと違うことをこう描いているみたいな物語って思いつきますか。
2: 最近あった中だと、平野啓一郎さんの、
0: はい、
2: なんだっけ、
0: はい、
2: ああ。題名忘れてしまった。なんだっけ、本心か、本心。あれがお亡くなられたお母さんをバーチャルにこう復活させて、そのお母さんは実は本当はどう考えてたのかみたいな、なんかそういうのを再現するみたいなのがあったりしました。バーチャルリアリティそのものじゃないんですけれども、なんかこうすごく似てるんですよね、モチーフが。なんか
0: そうですね、
2: 仮想を生活に持ち出してるみたいなのがあって、そういう小説がなんか最近って何の説明もなしにこう出しても読者が受け入れるんですよね。もう技術としてみんな知ってるので、
1: あ、そうですね、
2: 何の説明がいらないっていうのがあって面白いな、とか。昔は結構その説明だけに10ページとかかけてたんですけど、
1: あ、そうかもしれないですね。
2: 日常系でそういうのができるようになったっていうのも、なんか最近そういうのが、コンピューターの中に人がいるみたいな表現も普通にできちゃうので、なんか普通に増えてる感じありますね。
0: まあ、そういう意味で言うと、まあ、こういう世界があるっていうことがある程度一般常識化したというか、
2: そう、
0: 共通認識として、まあ、こういう場所があるよねっていうのが割と浸透してきたみたいな話なんですね。
2: ですね。そうするとね、その、ドラマを構築するときに、その技術的に理解できないから何を書いても伝わらないんじゃなくて、もう伝わってるから、その上にドラマを構築しても読者がちゃんとついてきてくれるっていう、そういうことになってるので、多分作家さんとしても書きやすくなったんじゃないですかね。
1: そうっすね、
0: 確かにそうかも。まあ、そういう意味で言うと結構漫画とかだとね、ウェブ漫画ですけど、ちょっと前にね流行りましたけど、 VR おじさんの初恋っていうね、漫画がありましたけども、

0: はいはいはいはい、
1: あれも、まあ、どっちかっていうとそのそういうテクノロジーの話というよりその中にいる生きてる人の話だったなというのが今日記憶としてあって、そういう意味でもなんかねちょっとねあるなという感じでございますね。
0: ね、なんかネット恋愛のネクストステージぐらいの感じですよね、なんかそういうのってね。
1: そうそうそうそうそう。
0: うんうん、
1: そういう意味では
0: 来たね。
1: 来たね。
0: すげえ未来に来ちゃったな。バーチャルボーイってなんだみたいな。クソガキワイの。
2: いまだに周りの人には説明しづらいですよね。
0: う
2: ん、
1: そうですね。
0: VR で遠隔で
2: がありますとか、うんうん、前 VR で会った人と喋ってたんだけど、それどういう関係ってこと、
1: はいはい。
2: どういう関係も何もオンラインで人がと付き合いがあるんだよって、知り合いがあるんだよ、知り合いがいるんだよって言っても、はてって感じで。
0: そうですね。
1: そうですね。
2: だいぶね、分かっていただけるようにはなってきましたけど。うん
1: ですね、ねほりさんにご紹介いただきました本心ですね、これ公式の特設サイトがあるみたいで、これちょっと、ね、コメント欄の方に貼っておきますので、
0: あ、 ありがとうございます。
1: はい、ぜひチェックしてみてください。
0: コメントにリアルで亡くなられた奥さんを LLM で再現されている方がいらっしゃいます。へえ、もう、もうあらすじじゃないんだ、そういうのも
2: 知ってる人のような気がする。
0: へえ、そうなんだ、すごいな。女性アバターでおじさんが理解される世界、まあ一般理解はまだ遠いのではと。我々は慎重にいかなければならぬ立場である自覚はありますので、
1: 非常に恐ろしい、
0: 恐ろしい、
1: ちょっとまだね不安が残るので、
0: まあ、まだなんかその、
1: はい、ありがとうございます。
0: オタクくんを迫害される存在であるみたいな刷り込みがまだ残っている世代であるから、
1: 残ってる世代だから、
0: そうそうそう、なんかやっぱ世の中に対して慎重になっちゃいますね。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。あとコメントで、はい、古いけど鈴木浩二のループはメタバース出てくる。あ、この辺 SF なんですって。へえ。うんうん、
1: なるほど。
0: っていうのもあるんですね。へえ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 賢くなった気がする、今日。はい。
1: はい。では、次のあたり、そのちゃん、よろしく。
0: はい、読ませていただきます。夢見るオビッチさん、ありがとうございます。はじめまして。
1: はい。
0: メホリさんの美意識に一番刺さったワールドを教えてください、といただきました。ありがとうございます。
1: はい。ということで、急に VR チャットのお話でございますけども、メホリさんのお気に入りワールドみたいなね、ちょっとあればぜひってことでございますけども。
2: 本当、最近そこまであんまり探索してないから、なかなかないんですけれども、僕あれですね、一人になれるようなワールドが一番好きで、その砂漠みたいなところとか、
0: 何もない
2: 天外天敵でこう空しか見えないとか、なんかそういうワールドばっかりコレクションしてて、なんか一人、そこで一人になるって傾向で、なんかこうこれってパッと思い出せないんですけど、でもありますよね、そのチルワールドの逆みたいな、こうとにかく
1: 広
2: か
1: った、ただ広くて、
2: なんか広い、広くて、その自分がちっぽけに思えるようなワールドが、とにかくあのそういうところで逆にチルさを感じちゃうので、なんかやっぱりとしたこう居心地の良さの逆のところでかえって落ち着きが生まれちゃうので、そういうなんか湖とか崖とかそういうのが好きですね。なんかそういうのを求めて、あの結構ワールド巡りしたりすることはあります。
1: 確かになんか最近案外そのなんだろう、だだっ広いだけのワールドってあんまないんですよね。
2: あるんだけど、そこまでその伝わりにくいので、やっぱりあんまりそのね、バズらないですよね。でも
1: そうですね、
0: そうですよね、
2: 確実にて、あのやっぱ結構毎日のようにそういうのは生まれているので、
1: はいはいはい、
2: いいですよ、うん、
0: なるほど。私もなんか砂漠、広い砂漠のワールドにテントが立ってて、
2: ああ素晴らしい、
0: めちゃくちゃ広くて、ああ こういうワールドかと思ったら遠くの

0: 方にイオンモールが見える鳥取っていうワールドが好きで。
1: やりおったなって感じ
0: で、そうそうそうそう、やりおったと思ってめっちゃ好きなの。リスモンした時ちょうど見えないんですよ。後ろ向くとイオンモールが見えるっていうのが、なんかね、あれが好きでしたね。はい、上述トリックでした。あれは
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね。
2: というわけで、お便りとしては以上でございます。その他何か、聞きたいこと、お伺いしたいことございましたら、コメント欄の方でも、お便りのところにでも、ぜひぜひお寄せください。はい。
0: はい。お願いします。
2: お願いします。うん、というわけで、改めて、まほりさん、本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい。ですね、前半が残り時間がそんなにないので、うん、さっくりとコメント欄でも、でね、うんうん、ちょっと行きましょうかということで、はい、うんうん、そうですね、なんかありますでしょうか。腹ペコリスナー集団ということで。そうだね。いつもね、食い物の話ありがとう。
0: ありがとう。俺たちがお腹減ってるから、類友で集まってくれたんだよね、と私は思っているのだ。
2: うん、ありがとうございます、うん。
0: ありがとうございます。う
2: ん、で、まあ、お便りのところにもありましたけど、まあ、いわゆる食べ物系の描写、うん、まあ、特に小説とかだとね、結構難しいなと思ったりはするんですけど、うんうん、なんか文章描写で、なんか食べ物系の描写でなんか印象残ってるのって、めほりさんありますか？
1: 素晴らしい質問ですね。最近ちょうど文庫化された本で素晴らしいのがあるんですよ。
2: はいはいはい。
1: ベルトエコっていう、これイタリアの哲学者の人で、あのバラの名前っていう小説で一番有名な方がいらっしゃるんですけど、はい、その人が書いたあのプラハの墓地っていう本があって、これがすごいちょっと面白いテイストの推理小説みたいになっていて、その自分がどうもこう覚えのないところで自分のなんかこうドッペルゲンガーみたいなのが行動してるみたいな、こうそういう、こうところから始まるとか、確か18世紀かなのヨーロッパのところの、主人公が自分のこうなんかもしかしたらこう自分のにもう一人のこう偽物がいるみたいな、なんかそういう描写から始まっていくんですけど、はいはいはい、結局のところこれっていろいろこうヨーロッパの中にあるこう陰謀論とか、ユダヤ人とかを迫害するために捏造された本の話題とか、なんかそういうこう陰謀論の話とかのにこう迫っていくっていう、そういうタイプのスリラーというか推理小説になってるんですけども、この主人公のシモニーニっていう男がですね、とんでもない美食家なんですよ。
2: なるほど。
1: この人が朝食を食べ始めるったら、もうなんかね、こうカモニーの肝をここでこういう風にやって、このソースを使って、これをやって、ここでそのこういう風に炙って、そして添え物にはこの野菜をついてて、もうなんか2ページぐらいにわたってこう料理の描写が入るって、それは1回や2回じゃないんです。
0: はいはいはい、
1: どういうなのかっていうのをものすごい描写で書いていて、この人すごい学者なので、この実際にその当時の庶民の人間でもちょっとお金が持っていた人間だったらば食べられる、うんうん、こうちょっとこう鼻につくような料理はどういうものなのかって全部資料を集めて書いているので、はい、やっぱすごい。
2: なるほど。
1: 主人公のシモニーニ以外は全員こう歴史上存在した、資料が存在した、実際に存在する人間なので、
0: はいはいはいはい、
1: ものすごいこうリアリティがあって、
0: でもすご
1: いやるのがこの美食シーンなんですよ。
2: なんでこうなんだ、
1: 見てるんだっていうね。なんかこうおどろおどろしい小説であるにもかかわらず、そこだけ妙に、はいはいっていうね、非常にウンベルト・エイコのバラの名前に次ぐ傑作なんですが、ちょうど文庫化したところですので、うん、はい、大変おすすめです。
0: すごい難しそうな本だけど、ね、料理のシーンだけ読みたいかもしれない。気になる。
1: はい、料理だけでも美味しそうです。
2: はい、私もなんか食べ物系のなんか小説で一個だけすっごいお気に入りの小説があって、うんうん、はいはい、吉田篤弘さんっていう作家さんがいらっしゃるんですけど、その方が書いてらっしゃる、はいはい、それからはスープのことばかり考えて暮らしたっていうね、なんかこうタイトルの小説なんで。そう。まあ、

0: 主人公の僕がなんかちょっと懐かしい雰囲気の街にこうね、うん、引っ越してきて、うんうん、なんかサンドイッチ屋さんで働くんだけど、なんかスープを作ることになってみたいなところからね、だんだん始まっていくストーリーなんですけど、はいはいはい、まあ、すごいお話全体はね、すごいノスタルジーな雰囲気の物語で、ほっこりする感じなんですけど、とにかく出てくるサンドイッチとスープがむちゃくちゃ美味しそうで。あの、ね、これどこで連載してたのかって見たら暮らしの手帳なんですよね。
1: あ、そうみたいな。めっちゃいい。
0: 確かにみたいな。それは確かにみたいな感じで。
1: なるほどな。
2: あれなんですよ。最近海外でも翻訳されて、うん、はいはいはい、めちゃくちゃ暮らし。その J フィーリングとか K フィーリングっていう系統の、うんうん、要は日常系のちょっと癒される小説とか本っていうことで、うんうん、韓国日本発祥で英語に翻訳されて英語系でバカ売れしてるらしいです今。
1: へえ、そういうムーブメントムーブメントがあるんですね。あわわわわわわ、
0: はい、
2: なんか美味しそうだし、なんかこうね、うん、雰囲気って、うん、なんかそういうの日本のね、うん、そういうだけなのかなと思ったら海外の人はやっぱ好きだったんだな、うん、なんだお前たちも好きなんじゃんって感じでちょっと安心しますよね、うん、
0: そう、これからねだんだん涼しく寒くなってくる時期なんで、うんうんうん、その時期にちょうどいい、あのこたつの中で、ね、ほっこりしながら読むのにちょうどいいぐらいのね、こんなね、あの文庫本も出てるのでぜひぜひという感じでございます。
1: ぜひ、はい、
0: ということで本の話をちょっとしたら、はい、大体30分ぐらいになりましたんで一旦 CM に入りまして、
1: はい、
0: はいはい、本編行きましょう。
1: 行きましょう。では CM に入ります。
3: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。 YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
4: 今日も一日生き延びて偉い！こんにちは、今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は、今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
1: はい、CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、うん。はい。というわけで、前半最後に紹介したですね、あの、それからはスープのことばかり考えて暮らしたって、これ暮らしの手帳の公式サイトがございますんで、うん、それもちょっと貼っておきました。うんうん、よかったらぜひぜひチェックしてください。
1: ぜひお願いします、
0: はい。はい。というわけで、改めて今日はめほりさんよろしくお願いいたします。
2: はい。
0: はい。ということで、改めてちょっと、ね、イベントのお話なんかを少ししようかなと思うんですが、めほりさんご自身はこの VR の世界にやってきて大体どれくらいなんでしょうか。
2: おっと、どのぐらいでしたっけ。もう5、6年かなと思います。はい、
0: はいはいはい。これは入られてきたのはどういうごきっかけで。
2: これこそまさに先ほどもお話が出た乃木坂女社長ピチキョさんとかですね。はい。ちょうど年齢が、はい、近い、ネットでよく知り合ったブロガーの方、ライターの方、まあ、あるいはその企業の方とかがちょうどその VR チャットを始めたりしてた時に、はい、これ面白いぞって、ただ一人で入ってって面白くないので、みんな友達でみんなで一緒に入ってって、これ面白いわ、これはすごいわってことで、やってみたっていうのは、それがきっかけになってますね。
0: はいはいはいはい。
2: で、それ以降やっぱりちょっとここでなんか例えばいろいろ制作してみたりとか、なんかそういう企業とかとの一緒にこう仕事させていただいたりとか、そういうことも今までの付き合いでそういう依頼とかも入ってきましたし、あとこちらであれですね、本とかですね書かせていただいたので、それこそその往来の仲間と一緒に仮想空間と VR とかアバターワークっていうその VR チャットを本当に紹介するのを隠れた目的にした本を書かせていただいたりなどして、まあ、それでこう地味になんですけれども、なんかこうブログでやってた活動をちょっとこちら

0: の方でも置き換えてやれるってことにちょっと感動したりしてました。
1: ありがとうございます。うん。で、もともとその得意領域がその5本の読んだりとか、そういうところになるんですかね、みほりさんご自身が。
0: そうなんですかね。本は好きなんですけど、そして本を書くこととか、ブログを書いたりとか、本を書くこともよく言っていたのですが、うん、読むのも好きではあるんですけど、別にそんな僕すごいこう読書家っていうわけでもないので、
1: はいはいはいはい、
0: そのただどんどんどんどん放っておくとこうそういう話をできる場所が少なくなってきちゃうので、なんかこう、
1: はいはいはい、
0: そういう人間関係とかが欲しいなっていうのと思ってたんですね、うんうん、やっぱり誰かからこの本のここ面白かったですよねって話ってめったに最近聞けなくなったんですよね、職場とかでも。
1: まあ、確かにそうですね、
0: 話ってなかなか出ないですか。で、うん、そういうこうめったに聞けないような話を、
1: うん、
0: 聞ける確率が高くなる場所が欲しいなって、そういうところに人が集まって、はいはいはい、たまたまその話が出てくると、うんうん、何それ面白そうってこう発見ですよね、こう出会いみたいなものが、うん、本の出会いみたいなものが欲しい、うんうん、そういう自分の知らないものがこう転がり込んできたらすごくいいなって、そういう場所を作りたいなって、で自分のためだけじゃなくて、はいはいはい、他の人のためにもそういうこう偶然の耳寄りな本の話題とかが入ってきて、うん、ちょっとかけがもらえるようだったらとてもいいなと。でそのためには多分その大きなイベントにする必要はなくて、本当にこじんまりとして、でも着実に2週間に一遍ちょろちょろちょろっと話をしてて、それを長くやれば偶然の中からこう奇跡が生まれるこう確率が高くなるので、だから地味にやりたいなと、本当に少人数でいいので地味に長くやりたいっていう、それが最初から持っていたコンセプトですね、
1: うん、まあ、場所を用意するみたいなことですよね。
0: そうです、はい、であとはもうなんか適当にテーマを決めとけば、まあ、半分ぐらい僕が話題提供するんですけれども、でもそのに触発されて、あでもこんな話もこんな本もあったよねっていうふうに来場者の方からお話があったりすると、それがやっぱり知らない話なわけですね。だからこう、あそういうこともあるんだとか、そういうなんかね話題もあるんだってことで、やっぱ探しに行って調べに行くとこうやっぱそれでどんどんどんじゃ時間が解けていくわけですね。
1: はいはいはいはいはいはい、
0: そうなものあったんじゃないかというね、なんで今まで知らなかったんだみたいな感じで、そういうこう時間がやっぱりいいですね。読書だと一人きりってことが多いので、それをやっぱりなるべく人とつながるような時間にできるといいんじゃないかなというのがこれを始めたまあ目的みたいなところですね。
1: ね、まあ基本的に読書って孤独ですからね。
0: うんうん、
1: やってる時って、うん、本と私しかいないみたいな状況になるから、まあ、その後の感想を、まあ、どこに出そうかってなると、まあ、ちょっとね無差別に SNS に流すことはあるけれど、まあ、それでねなんかこう壁打ちみたいになるだけなのも寂しいしみたいなの
0: あ
1: るし、
0: あとは、うん、SNS ってよろしくないのがその格好つけたくなっちゃうんですよね。
1: そうですね。
0: なんか気になったりとか、なんかやっぱこれもバズるとか、なんか変な余計な欲が出ちゃうので、それとかこう間違ったこと言わないように正しいことを言って思ってもらいたいなみたいな変なこうあれが入っちゃって、なんかそういうのをなしにやりたいなっていう、数字とか。いらないからみたいな、そういうこうただ単純にプロジェクトヘイルメアリー超面白かったよねっていうので、そうみたいな
1: 感じ
0: で何が欲しいっていうところですね。
1: まあそういうね、まあ半クローズドというか、まあ、ある程度そのコミュニティ内だけで完結できるような場所みたいなのがねあったりすると、すごく安心してこう言葉をこう交わせるみたいなところもありますしね、
0: うん、そうその場にいないと伝わらない言葉でいいかなと思います。 SNS だとね、なんかそこ結構注意深くやんなきゃいけなかったりとか、誤解されないようにとか見くびられたりしないようにとか、いろいろめんどくさいので、その場にいて喋るだけで伝わって でその場でおしまいみたいな話で十分なのかなと思います。
1: 良くも悪くもちょっと注目にさらされちゃうみたいなところがありますか。

0: ました通り、その隔週でやられているということなんですが、隔週は何曜日になるんでしょうか。
1: はい、あのいつも隔週で月曜日でやってるんですけれども、はい、あの私ちょっと忙しすぎてこうぶっ倒れて今あの先週とかはやれなくて、明日にあのなったりとか結構あのぶれたりしてはいるんですけれども、あのなるべく隔週に月曜日にやろうと頑張ってはいるところです。結構これでも限界です。
2: 大変ですよね、イベントの取材
0: って。なかなかね、
2: 大変ですよね。
0: そうで、ちょうど明日はい、あのございまして、うん、9月の21日明日ですね、5連休の真ん中でございますけども、うん、
1: まあ、よろしければ。これも昨日の夜3時ぐらいになってようやくイベント立ててぶっ倒れそうになってたところだ
2: ったんですけど、どうかお大事に。本当にな
1: ので明日のテーマは、はい、長い本。まあね、だんだん夜も長くなってきますし、うん、はい、長い本読んでみたい、長い本なんかいろいろあるよねっていう、こう、
0: そうですね、あ
1: の、こういうのを紹介する回にしたいなと思います、
0: はい、ね、あの非常に関数の多いお話もありますし、純粋に一冊がすごいことになっている本なんかもね、よくあの話題になりますけども、この文庫本って縦に立つんだみたいなね。
1: ドンキ本とかね、ありますよ、ね、
0: ありますからね。そう、
2: なんかそういう本って読んだことあります？なんかありますか？
0: 私はね、割と読むときは割と小編集とか短編集とか読みましたから、あの、あんまり長いものは読まないんですけど、メモリーさんはなんかそういう。
1: 私ね、長ければ長いほど燃えてしまうっていうタ
2: イプ。うわー、すごい。
1: バカ野郎っていうような本が結構目の前に、あの、
0: はいはいはい。
1: はい。アメリカの方で売り出された、はいはい、あの、うんうん、シャッテンフロー、今あの純文学の本読んでたりするんですけど、これが、はいはいはい、1000ページある本で一冊で自立するどころか、あの海外から送られてくるときにとんでもない小包みで入ってきて、あの設定したみたいな感じで見てたりしましたし、あのロバート・バートンのなんだっけ、憂鬱のなんだっけ解剖学って、これも今机の上にあるんですけども、これもメランコリーっていうか鬱についてただずっと喋ってるだけの本なんですけど、これだけで980とか、バカ野郎そういう長さなんですけど、なんかこう我を失うぐらい長い本って好きですね。だから京極夏彦本とかも、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。あのね、一般文芸だと京極夏彦先生有名ですし、ラノベだとね、うんうん、川上実先生っていうのがね、あの、そうそうね、非常に分厚い、ね、あのすごいんですよ。あの、
2: そうなんだ、
0: なかなかないですよ。電撃文庫でね、うんうん、あの境界線上のホライゾンっていうシリーズがあるんですけど、あの、
2: それは見たことある。
0: はい、あの分厚い感だと厚さがね46ミリあるらしいですね。あのヤフーチェーンブルで測ってる人がいるんですけど。
2: 46ミリの本、はあ、すごいね。
1: いやで、ね、長ければ長いほどいいのかっていうと、まあそういうわけでもないんですけど、なんか長いやつには長いなりの、その読み終わった時になんかこう別の人生生きて戻ってきたみたいな、この満足感がじゃないですか、ね、なんかこう、
0: はい、
1: なぜ僕は一体どこにいたんだろうみたいに、こうすごいことですよね。なんか、あ、なんか人生もう一回生き直してるぞみたいな、こう転生して戻ってきた、なんか良くない読み方だと思うんですけどね。あの、もうちょっと真面目に読めって。でもなんか転生みたいに読んでますね。
0: はい、
1: 全然全然の世界に、
2: いや、それわかります。その中に入る感じしますよね。
0: そう、まあね、そう、まあ結構その小説とかはね、やっぱその文章読み慣れてない方はこうとっつきづらいところもあるかもしれないんですけども、まあ、割とね、あのアニメ作品とかもね、結構ノベライズ本とか結構多くて、まあ、そういうところから入ってみてもね、面白いかもしれないですね。
1: ね、今話題の、ね、最上映で話題の超かぐや姫とかノベライズがしっかりされてて、でしっかりされてるだけじゃなくて、やっぱり劇場版のアニメをご覧になった方が、そのネットフリックスでご覧になった方が小説の方

0: を読んだらやっぱりそこにこう保管する情報があったりするので、やっぱり両方読んでみるとこう、え、そんな情報開示されてたんだみたいな感じで、こう小説の方でまた改めて感動したり、で僕超かぐや姫が確か今年のね初めぐらいに盛り上がってた時にずっとツイッターで話題探しててすごい感動したのが、今まで小説というもの、本というものを今まで一冊も読んでこなかったんだけれども、超かぐや姫のノベライズが読みたくて初めて小説を買ったって読んだ。
1: 素敵だ。
0: すごい感動した。
1: はいはいはい。
0: 涙が出ましたね、このツイートの時に。最高だな、お前。
1: 嬉しい、嬉しいですね、それ。
0: いい出会いだね、それはって。このまま行っちゃえと、もうこれ、いろんなものが待ってるよって。まあ、別に他のものよくてもいいですけど、でも、せっかく出会ったんだから、かも、みたいな感じのね。それ、感動しましたね。
1: うん、なるほど。
0: うん、素晴らしい出会いだよって
2: 。初めて本を読むみたいなね、こうエピソードって結構ね面白いと思うんですけど、まあ、特に最近インターネットでバズった話だと、あのおもころっていうね、あのウェブサイトがあり、はいはい、あの皆さんもね、うん、ご存知だと思う、うん、ご存知の方も多いと思うんですけども、あのそこにねライターさんでミクノシンさんっていうライターさんがいらっしゃるんですね。この人は、はい、あの32歳当時なんですけども、あの人生でほとんど全く本を読んだことがないということで、
1: う
2: ん、このミクノシンさんが初めて走れメロスを読破するっていうあの企画記事があってですね
1: はいはい
2: これがねすごい面白いんですよ。
1: へえ。
2: すごい面白すぎてその記事が本になってます。
1: あ、へえ、すごい。そ
2: う。これはね面白いんですよね。ぜひぜひ。
0: 良かったですね。
2: うん。
0: おすすめ。あれを読んでまたね興味を持って走れメロスなり駆け込み訴えなりなんか手を出していただけたらもうこうねもうしてやったりみたいな。こういうぜひね、どんどん
2: 増えてほしい。そう、案外ね、本って読むの大変じゃなかったりするのでね、ものにもよるんですけど、やっぱね、ちょっと長い文章ってこう、身構えちゃうこともあるじゃないですか。
0: アメリカの方とかでも読めない人がだいぶ増えてきてるらしくて、読まずに高校卒業して入ってこられた人がいるとか、こうあとこう宿題で出された本もこうなんかこう AI に聞いて要約してもらってってことで実際に読んでない、こう社会問題として捉えられたりするんですけれども、大きな話として捉えると確かに社会問題になっちゃうんですけども、一人の人として考えるとそのまだ出会ってないだけだろうなっていうだけのことだと思うので、それこそね走りメロスでもいいですし超かぐや姫でもいいですし、なんか本は別に待ってくれてるのでいつでも、だから遅すぎることもないし、読んでなきゃねダメとか読んでるやつが偉いとかそういうこともないので、
1: そうですね、
0: なんかただ単純にただその今そのそういうのと出会いにくくなってるとするならば、出会うためのきっかけは作りたい、うん、それがこのイベントを作った理由でもあって、その無駄にそういうマニアックな話は知ってるので、こうどんどんどんどん話を振ることによって、なんかそういうマニアックな世界もあるんだなとか、その100個ぐらい振った話題のうちの一つぐらい、あ、じゃあそれ見てみようかなっていうのがもしあれば、それでもう十分だなと思っているので、なんかそういう出会いのきっかけを与える場になってほしいですし、で今は私が結構その紹介することが多いんですけれども、少しずつその来場している方から紹介していただく本も結構あるんですが、それが話題でこうイベントの最後で雑談している中でこうそういうきっかけが与えられる、だから僕が与えるんじゃなくて、その場を用意したことによって全然想定してないものが来てほしいなって、それを狙ってるっていうのがありますね、うんうんうん、僕が提供できるものはもうあのマニアックなものだけなんで大したことじゃない
1: 想定
0: ないものしか出ませんので、はい、
2: はい、という感じでございます。ということで、まあ、ちょうど明日 ありますので、ね、なんか本を読むってどんな感じなんだろうっていう方もね、はい、全然ぜひぜひ来ていただければという感じでございますので。はい、

0: なんですけれども、うん、はい、書を紹介していただける場合には、あ、長い本こういうのあるよみたいな感じで紹介していただける場合には、はい、オーライベースっていう、ディスコードサーバーで、いつもこのイベントの告知やってるんですけれども、はいはいはい、オーライベースっていうディスコードサーバーの中で、これ紹介するよってこう本の題名だけだと、あと1ツイート分ぐらいかな、まあ、せいぜい100字ぐらいでこういう紹介の仕方したいですって文章だけいただければもうスライドは僕の方で作っちゃいますので、うんうん、そんな感じです。ただそちらのディスコードサーバー、ああ入ってないよとか知らないよっていう場合には、うんうん、適当に僕にX とかで DM いただければ、うんうん、いかようにも対応しますので、はい、ゆるく声をかけてください。
1: はい、ぜひありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: はい、というわけで、そろそろお時間も迫ってまいりましたので、はい、そうですね、CM 入りまして、はい、エンディングに行きましょう。
1: はい、ではではもう一回 CM に入ります。
4: VR ゲームが好き、 VR イベントに遊びに行きたい、 VR のものづくりにチャレンジしてみたい、世界で過ごしたい。そんな皆さんが集うため VR アクション、 VR ゲームスタジオの前であり運営している Discord サーバーです。ここでは様々な VR コンテンツに興味を持っている方々が好奇心を追求して仲間を見つけてもっと VR を楽しむことができるコミュニティです。毎週のように FPS、パーティー、スポーツなどの VR ゲームプレイ会や夏祭り、ライブなどのシーズンイベントや新作ワールドを巡る VR チャットでのツアーなどいろんなイベントも開催しています。そのラジオを聴きの皆さん、ぜひ VR アストで検索。
5: ヨーダ御前おいでよの歌、

ディスコードサーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気になる。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: そのラジオ。
1: はい、というわけで第346回のそのラジエンディングに入りました。
2: はい、
1: ありがとうございます。そのラジお便りいつも通りの場で大募集しております。ちょっと口が今日は回らないですね。もちもちしてますね。動画説明欄と宣伝ポストの方にございます。 Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM もずっと募集しておりますので、気になった方は Discord サーバーにご参加いただいた上で詳細を問い合わせいただけたらと思います。なんとぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。 VR チャット何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいてるリンク動画説明欄記載しておりますので、ぜひチェックしてください。本日のゲスト VR チャットブッククラブ、ね、主催のめほりさんの X、動画説明欄の方に記載しております。よかったらぜひチェックしてください。はい、というわけで改めてご宣伝でございますが、明日、はい、VR チャットブックグラブございます、うん、9月の21日月曜日10時22時からスタートということで、インスタンスは往来のグループパブリック、
3: はい、パブリックです、はい、グループパブリックです、
1: はい、
2: でございますんで、まあ、自由に出入り可能という感じになっておりますので、よかったらぜひ行ってみてください。
3: はい、ぜひぜひ。
2: 次回のテーマは長いお話、
1: うんうんうん、
2: 長い本ぜひ、
3: 長い本
1: ぜひ、
3: 何紹介して
2: よ、はい、ぜひなんかこういうのあったなという思い出をこう思い出しながらぜひお越しくださいませ。はい、というわけで、そのラジ今月のゲストはこれにて以上ということで、
1: はい、そうですね、
2: はい、来週はフリートークでございますけれども、はい、はい、なんとですね、今日日付が変わると、で、そのラジ7周年でございます。
1: おお、やった
2: ー、やったー、
1: 7年もやってきて、
2: 7周年でございます。
1: 7周年。
2: そう、早いですよね。
1: 早い。
2: じゃあ7周年なんか用意してんのかって言われると、なーん、
1: 何も用意してない。何にもしてないよ。
2: 多分来週のフリートークもなんもない、
1: うん、なんも変わんないな。いつものお味をお届けできるかなというふうに思いますので、うん、
2: はい、と思います。はい、
1: うん、
2: でよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: そのちゃん、そう、あの、ほぼラジオさんのあれは提出はしたの、
1: うんうん、あ、うんうん、もうパパパッとあの日のうちに送っております。パパパ、はい、
2: やっておりますので、そのうちもう来月なんかな、あとも来月分に組み込まれると思いますので、
1: と思います。はい、
2: はい、ほぼラジオさんの方でのね、あのそのラジオのアーカイブ配信がございますので、よかったらぜひぜひ、はい、あのお聞きください。
1: お願いします、うん、次のフリートークもその次の月にほぼラジオさんで流れるようになったりするのかな、
2: はい、流れると思いますので、
1: よろしくお願いします。ほぼラジオの方でもなんとも、うん、そのラジオよろしくお願いいたします、
2: はい、ぜひぜひぜひ、はい、という感じで、はい、です。で、特に告知がない。
1: そうですね。
2: そうなんですよ、うんうん。告知が特にないんですけれども、時間がですね、余りまして。
1: じゃあちょっと、うん、あの、私、本の紹介できない本があってですね。あの、長い本で、ま、でもあるのか、ま、本自体はそんなに分厚くないんですけど、あの、炎上父さんのセルフリファレンスエンジンという本がですね、私ずっと、
3: おっと、
1: わけがわかんなくて。わけわからんのです。買って読ん、なんか 3回ぐらい読んだけど、何これがずっと続いていて、なんか多分、セルフリファレンスエンジン、自己言及エンジンですよね。なんかね、本の中に、ウルトラ最強 AI みたいなのがいるの。
2: はい。
1: で、そのウルトラ最強 AI が、その、我々人間世界を、こう、形作って、なんか、や、動物の一種みたいに見るのね。が、管理するまで多分言ってないんだけど、みたいな世界観で、中身の、時間軸がぐちゃぐちゃなの。 ね、主人公はいたりなかったりするし、
2: はい、
1: なんかこっちで出てきたお話の人とこっちで出てきたお話の人が絡んだり絡まなかったりする紹介ができないんですよ、中身意味分かってないから私多分、はい、その本をな何ねその最強 AI さんがその小説を書いている世界にこのセルフリファレンスエンジンって本があったらみたいな本、言ってる意味わかりますこれ、わかんないの私も何言ってるか
2: はい、
1: っていうのでなんか、人に紹介できない本がありで、ただなんかわけわかんなすぎて好きなので、一番応募なんか内容が、ね、内容は全く覚えてないけど、うん、一番印象残ってる本で、ただ人に紹介できなくてい
3: や、うん、すごい、いや今ちゃんと紹介できてたじゃないですか、素晴らしいです、
1: ね、大丈夫ですけど、わけわかんないですっていうことをなんか
3: 全然もう全然もう OK です、 OK です、はい、あの、うん、もうなんだろう、あの なんだろう、あのその人が読んだ体験がそのまま紹介になってればそれでいいと思うので、なんかこう完璧にその本を理解して紹介するのが紹介ではないと思うので、なんか別の人が紹介したら別の言葉になるでしょうし、でもね、わけわかんねえよみたいなところも含めると、やっぱ炎上さんって確かになんかいろいろ噂聞くけど、やっぱ読んでみようかなって思う人いると思うので、もうそれの紹介でもう完璧だと僕は思う、ね、
1: なるほど、こういう感じでもいいらしいです、
2: はい、セルフリファレンスエンジン、はい、早川そぼろさんのね、はい、あの書籍紹介のページを貼っておきましたので、よかったらぜひチェックしてください。デビュー作らしいです。はい、
1: すごいよ。
3: すごい、
1: 分かった人教えてください。解説してほしい。
2: はい、というわけでね、ちょうどいいお時間になってまいりました、
1: はい、ありがとうございました、はい、ではでは、そばの時代346回ですね、こんな感じでおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたな、私淡井さんと
2: ご近所系 VTuber おじさんの画素さんと、
3: はい、めほりです、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございまし ました。お疲れ様です。
2: 淡井
1: さんのミッドナイトラジオ、この番組はVR チャット、なんもわからんの藤本田、保証家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ。
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位は

0: 笑顔で返しながら、デザートの上品感を味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバク
6: さん。すげえ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3

3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天日和のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制に生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
10: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、 プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: リコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ソプリエのこいつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。

発。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの

案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、

VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるようにバーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: いいね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ら、キープほーら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々好きなトリックを黙々と練習したり、

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、ねずさん。

0: はい、
1: 犬猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しい。
2: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしく
3: お願いします。
6: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこない。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうです。

0: が、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
5: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみて

0: AI 初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 事件の起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートの

ご紹介です。ゆるゲニーとは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう？

0: 縁側の隠れ家。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので結局ひどい目に遭います。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: の起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者

0: したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない

ない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: の起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル

動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最

その選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい

0: ったんで、ちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら、自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、うん、出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
2: あ、
0: は
2: い、いいですか？
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーピルコを味わっている。
5: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアというならばココアにバーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
7: はーい、
2: はーい、はーい、はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー、ラブラブラ
2: ブラブラ。すげ
8: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた

一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、

0: 自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
5: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのおやつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の

0: 方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので積極ひどい目に遭います。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、

プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。

0: 後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができる

たのよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。